Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.